0: sölunni í Íslandsbanka.
1: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.

0: slökktu. BL Sæfaröða.
1: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga.
3: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifi rauð.

0: Veldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður, Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.

0: klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Rannsókn stendur yfir hjá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldru kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið nú rannsakað sem slys og á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Yfirlögreglu þjótt í þeirri deild, Agnes Eide Kristína Dótti segir í Sandanum við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða við það fari ákveðin ferill í gang. Forstjóri Eirar, Eybjörg Hauksdóttir segir síðan að þar innan hús hafi ákveði greiningaferli hafist út frá öryggismálum auk þess að landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlátið. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins hafi síðan verið fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt. Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildin sem hinn látna var á sig ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið er að fara yfir verkferla og meta nú hvort hægt hafi verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálfni annað starfsfólk Eirar muna eftir sambærilegu slysi á heimilinu og bæti við að þar séu allir harmi slegnir og hugur þeirra hjá aðstandendum hinna látnu. 3 ára gömlu dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu hús í Venezuela í rúst og drápu þar þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagnaði þegar barninu bjargað. Forseti landsins, Delcy Rodríguez, segir að björgunin gefi landsmönnum vonar glætu en líkutan á því að fleiri finnist á lífi í rústunum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum. Staðfest tala látina nú tæplega 2000 manns en 20.000 eða tæplega 50.000 manns enn saknað. Þá um 10.000 slasaðir og 20.000 þarnast húsaskjóls og mataraðstöðar. Talið að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi annarkvort eðilegst eða skemmst mikið meðan við gögn úr gervihnöttum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út klukkan 1 í nótt vegna bíl sem stóð í ljósum logum í bílakjallara í Bryggjuhverfi í Grafarvogi í nótt. Í tilkynningu frá slökkviliði segir að 3 stöðvar hefur verið sendar á staðinn og eldurinn hefur verið slökktur á skömmri stund. Flakið af bílnum var svo fjarlægt úr kjallaranum og því komið fyrir á öruggu svæði, segir ennfremur. Að öru leiti fór slökkviliði í 11 sjúkraflutninga síðasta sólarhringinn og þar af voru 24 ferðir í forgangi. Og aðeins að verðinu að það er hægfara lægð á Grænlandshafi sem stjórna verðinu hjá okkur þessa dagana og skil frá henni mjakast nú austur yfir land. Áttin verður því suðlagi í dag, víða, gola eða kaldi og rigning á köflum en þó lítilsáttar væta landi norðaustanvert. Hiti 8 til 17 stig og hlýjast norðaustanlands. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8, þangað til finnið þið meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, 12-faldar líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is

0: Móvi.is.
1: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
2: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.

0: Best. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað planið inga? ADHD-samtökin.
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa. Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
4: Sí, kann bíga kæsú.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, Garmin.is.
7: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
8: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
1: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Jættispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
7: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
8: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Kan, ekki bara miðlungs, veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúrja kan. Eldvarnarhurðir. Ídex.
10: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.

0: Vantar því tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú farið allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning. Það segir sig sjálft.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
12: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Hvað í matinn? Ljúffengt piparosta pasta með kjúklingi, sólþurrkuðum tómötum og klettasalati. Eldum rétt.
1: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
15: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
16: Klukkan er átta, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rannsók stendur yfir hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið nú rannsakað sem slys og er á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir lögreglu þjónn í þeirri deild, Agnes Ætti Kristínar dóttir, segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðin ferill í gang. Forstjóri Eirar, Eybjörg Hauksdóttir, segir ennfremur að þar innan hún sem ákveði greiningaferli hafist út frá öryggismálum, auk þess sem landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlandið strax. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins hafi síðan verið fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt. Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildin sem hinn látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara yfir alla verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf ný annað starfsfólk Eirar muna eftir sambærilegu slysi á hjúkrunarheimilinu og bætir hún við að það séu allir harmislegnir og að hugu þeirra sé hjá aðstandendum hinna látnu. 3 ára gömlum dreng var í gærkvöldi bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu hús í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagnaði þegar barninu er bjargað. Forseti landsins settur Delcy Rodriguez segir að björgunin gefi landsmönnum litla vonar glætu en líkutuna því að fleiri finnist á lífi í rústanum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanu sem líður. Staðfest tala látina er nú tæplega 2000 manns en 20.000 dæða tæplega 50.000 manns er enn saknað. Þá eru 10.000 slasaðir og 2.000 þarnast húsaskjóls og mataraðstöðar. Talið að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi eyðilagst eða skemmst mikið meðan við gögn úr gervihnöttum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út klukkan 1 í nótt vegna bíls sem stóð í ljósum logum í bílakjallara í Bryggjuhverfi í Grafavogi. Tilkynningu frá slökkviliði segir að 3 stöðvar hafi verið sendar á staðinn og að eldurinn hafi verið slökktur á skömmum tíma. Flakið af bílnum var svo fjarlægt úr kjallaranum og því komið fyrir á öruggu svæði, segir ennfremur. Að öðru leyti fór slökkviliði 11 sjúkraflutninga síðasta sólarhringin og þar af voru 24 ferðir á sérstökum forgangi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, græddi ríflega milljarð bandaríkjadala af rafmyntaviðskiptum aðeins í fyrra. Þetta sýna opinber skjöl sem birt voru í gær, alls eru upphæðin 1,4 milljarðar dala sem jafngildir 176 milljörðum íslenska króna. Tölurnar voru birta síðanefnd ríkisstarfsmanna bandaríkjana í 927 blaðsýna skjali sem fjallar Trump og hagsmunni hans. Til samanburðar var síðasta skýrsla Barack Obama, forvera Trump, aðeins 8 blaðsýður að lengt og skýrslanum Joe Biden var 11 blaðsýður. Í skýrslanum fjallað fjárhagslega hagsmunni forsetanna. Ólíkt fyrri forsetum seldi Trump ekki eignir sínar eða setti þær í blindan vörslusjóð áður en hann tók við embætti og hefur forsetin og fjölskylda hans sætt gagnrýni úr báðum flokkum fyrir meinta hagsmunna árekstra ásakanir sem Hvíta húsið hefur ávallt harneitað. Stjórnvöld í Úkraínu hafa gert samning við Svía kaup á 16 Gripen E herþotum frá Saab flugvélaframleiðandanum. Kaupverðið jafngildi 320 milljörðum íslenskra króna, þjónusta og stuðningur innifalinn. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti greindi frá þessu samkomulagi á Telegram, þar sem hann sagði að fyrstu þotunnar verði afhentar strax á næsta ári. Þess ber þó að geta að forsvarsmenn Saab hafa sagt að þotunnar verði ekki afhentar fyrir á árinu 2029-30. Danir tilkynntu einnig í gær stuðning við Úkraínu sem metin á 84 milljarða króna. Fjármununum verður varið til vopnaframleiðslu og kaupa. Yfir herfóringin Oleksandr Sirski segir í samtali við fjölmiðla í Úkraínu í gærkvöld að herinn sé nú að undirbúa viðbragð við mögulegri árás Rússa úr norðri. Hann segist þó ekki eiga vona því að sótt verði að kænugarði höfuðborginni. Og þess að verðinu að það er hægfara lægð á Grænlandshafi sem stjórna verðinu hjá okkur þessa dagana og skil frá henni mjakast nú austur yfir land. Átti verður suðlægi dag, víða, gola eða kaldi og rigning með köflum en þó lítilsátt að væta landi norðaustanvert. Hitinn 8 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem hilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fyrsta degi júlímánaðar. Hugsið ykkur það, árið hálfnað. Við verðum samferða hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag, það fullt af frábæri tónlist á leiðinni og ég ætla að byrja á rólegum og þægilegum nótum í dag með Phil Collins.

0: Það er svolítið merkilegt með þessa hljómsveit Supertramp, annarkvort bara elskar fólk þessa hljómsveit eða fólk hreinlega hatar það og það ekkert millistið, það svona mín upplifun á þessari sveit. Supertramp alltaf góður, þetta var titillag plötunnar Breakfast in America. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Förum saman í frí.
5: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: hjarta. Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. Garðum og partíland.is
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
8: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Guttbylgjan.

Þetta er líka sem þeim blóndi í jólagið Hart og Glass og ég get sagt ykkur frá því að söngkonasveitarinnar hún Debbie Harry fagnar 80 og eins á sammali í dag fyrsta júli. Já, alveg merkilegt atrið. En förum þá yfir í Thompson Twins duettinn, þetta er náttúrulega skemmtilegu duett, skýrður í höfuð á Skafta og Skafta úr tinnabókun. Stór smerlis á þinn, Dr.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRE Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRE.is og Drop.
5: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
10: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
11: Leikurinn að byrja. Er maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
12: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
13: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Múslim Rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
16: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
20: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
21: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.

Þetta eru miklir fagmenn í tónlistinni Tony Headley og félagar í Spandau Ballet og lagið Only When You Leave frá árunum 1986. En klukkuna vantar þá örfá ár mínútur í nýju, það líður á fréttum frá fréttartofu sínar og fram að fréttum er það Íslandsvinninni í Madness. Það nú gott stuð í þessu lagi áur.

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörnum á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Hvað í matinn? Eldum rétt.
9: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíl ársins 2025. Komdu, skoðaðu og taktu þátt í byltingunni. BL Sæfarhöfða.
12: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
15: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Líkilausnir, þjónustisími 693-8501.
19: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
20: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
21: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
22: Klukkan nýju Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rannsókn stendur yfir hjá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið nú rannsakað sem slys og er á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir lögreglu þjónninn í þeirri deild Agnes Æti Kristína Dóttir segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðið ferill í gang. Forstjóri Eirar, Eybjörg Hauksdóttir, segir að þar innan hús hafi ákveði greiningarferli hafist út frá öryggismálum, auk þess að landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlátið strax. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins hafi síðan verið fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt þegar atburðurinn átti sér stað. Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildi sem er látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara yfir verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf né annað starfsfólk Eirar muna eftir sambærilegu slysi á hjúkrunarheimilinu og bætir hún við að þar séu allir harmi slegnir og hugur þeirra hjá aðstandendum hinna látni. 30 ára gömlum dreng var í gærkvöldi bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu hús í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagnaði þegar barninu bjargað. Forseti landsins Delcy Rodriguez segir björgunin gefi landsmönnum vonar glætu en líkutan á því að fleiri finnist á lífi rústunum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum. staðfest tala látina er nú tæplega 2000 manns en 20.000 eða tæplega 50.000 manns er enn saknað. Þá eru 10.000 slasaðir og 2.000 þarnast húsaskjóls og matraðastöðar. Talið er að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi eyðilagst eða skemmst mikið meðan við gögn úr gervihnöttum. Og Donald Trump bandaríkjaforseti sagði að hafa grætt ríflega milljarð bandaríkjadala af rafmynta viðskiptum í fyrra. Þetta sýna opinber skjöl sem birtust í gær. Alls er upphæðin sem umræðir 1,4 milljarðar dala en það jafngildir 176 milljörðum íslenskra króna. Tölurnar birtust í skýrslu siðanefndar ríkisstarfsmanna bandaríkjanna 927 blaðsina skjali Trump en til samanburðar var síðasta skýrsla Barack Obama forvera Trumps 8 blaðsíður að lengd og sambærileg skýrsla Joe Bidens var 11 blaðsíður en í skýrslunum fjallaðum fjárhagslega hagsmuni forsetanna. Ólíkt fyrir forsetum seldi Trump ekki eigni sínar eða setti þær í blindan vörslusjóð áður en hann tók við embætti og hefur forsetinn og fjölskylda hans sætt mikilli gagnrýni jafnvel úr báðum flokkum fyrir meinta hagsmuna árekstra ásakanir sem Hvíta húsið hefur hins vegar þvertekið fyrir. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.is.

0: er Gullbylgjan.
1: Haldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 fyrst í júní í dag með lokadagur hjá júlímánuður runnin upp og margir átakið í sumarfríu og þeir sem eru í sumarfríu þeir bara njótið vel.

0: Norman Grínbám og lagið er Spirit in the Sky sem að kom út í desember árið 1969 og þetta lag seldist í 2 milljónum eintaka og komst hæst í þriðja sætið á bandaríska vinsaldalistanum á sínum tíma og þetta er svona trúarsöngur. Já, ekki hafði ég hugmyndu það fyrir en ég fór að lesa mig til þetta.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
5: Útsalan er hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
7: Vandaði svefsófar á útsölu. Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt, með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS, létt, ljúf og lifandi.
10: Rennur hreinsun, glersýn.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

frábæra laga Day in the Life. En lagdagsins hér hjá mér í dag einmitt fyrrnefnda lagið Lucy in the Sky with Diamonds og margir vilja meina það að þarna sé verið að dásama LSD en sitt sýnist nú hverjum það. En bílarnir eiga lagdagsins í dag algjörlega geggjað lag.

0: mögnuð söngkona Amaroxins Tina Turner lagur kvikmyndinni Mad Max 3 Beyond Thunderdome og það var Tina Turner sem fór með hlutverki í þeirri mynd og eins og venjulega þá fór hún á kostum. Það var alveg sama hvað hún gerði. Hvort hún var að syngja eða leika, það gekk allt saman upp.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
4: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Nú tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
7: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
8: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
11: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
12: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

BTS bræður alltaf góðir lagi Tragedy úr Saturday Night Fever. Var það ekki rétt hjá mér? Nei, þetta var ekki grís, nei, þetta var Saturday Night Fever. Já, já, það nú bara einfaldlega þannig. Já, klukkuna vantar örfá mínútur í tíu, þannig við erum fréttum frá fréttastofu og fram að fréttum. Það Pat Benatar, gamalt og gott, Love is a Battlefield.

0: Lifandi gull. Gullbylgjan.
1: Fyndu draumaeldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Kristall. Það sést. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Skúli hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Gisti nóttum á hótelum hér á landi fjölgaði 0,9% í maímánuði 2026 samkvæmt bráðabirða tölum hagstofunar við ferðaþjónustuna. Alls voru gisti næturnar við 432.000 á landsvísu. En til samanburðar voru það rúmlega 428.000 á sama tíma 2025. Mest fjölgaði gistinóttum á Suðurlandi voru hennar langmest 15,2%. Þá var einnig 6,3% aukning í fjölda gistinótta á Norðurlandi. Í öðrum landshlutum fækkaði hins vegar gistinóttum, það mest á Vesturlandi og Vestfjörðum mínus 15,8%. Á Suðurnesjum sem dróst fjöldin saman 6%, þá var einnig fækkunum 3,3% á Austurlandi og 3,2% á höfuðborgarsvæðinu. Á fyrstu 5 mánuðum ársins var fjöldi gistinátta á hótelunum nær óbreyttu með við sömu mánuði 2025, þar sem aðeins 0,5% aukning var á milli ára. Rannsók stendur nefi hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldru kona fjall fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er máli til rannsóknar og á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir lögregluþjónn í þeirri deild, Agnes Ætta Kristínar dóttir, segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðið ferill í gang. Forstjóri Eirar Eybjörg Hauksdóttir segir að þar innan hús hafi ákveði greiningaferli hafist einnig út frá öryggismálum auk þess að landlækni hafi verið gert viðvart andlátið. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins var síðan fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt að sögn Eybjörgar. Hún leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildin sem hinn látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara yfir verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggisráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf né annað starfsfólk Eirar mun eftir sambærilegu á hjúkrunarheimilinu og bætir hún við að þar séu allir harmislegnir og að hugur þeirra sé hjá aðstandendum hinna látnu. Og 3 ára gömlu dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu hús í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar fagna því þegar barninu er bjargað. Forseti landsins Delcy Rodríguez segir að björgunin gefi landsmönnum vonar glætu líkur á því að fleiri finnist á lífi í rústunum fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum. Staðfest tala látinna er nú tæplega 2000 manns en 20.000 eða tæplega 50.000 manns er enn saknað. Þá eru 10.000 slasaðir og 2000 þarnast húsaskjóls og mataraðstöðar. Talið er að tæplega 60.000 byggingar í landinu hafi eyðilagst eða skemmst mikið með að við gögn úr gervihnöttum. Frétti vera næst sagðar klukkan 11. Þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli

Það var Otis Redding sem átti fyrsta lagið og eftir klukkutíma dagsins hér hjá okkur bylgjunni sittin og hann Dock of the Bay á þetta eitthvað svo hugljúft og gott en frá Otis Redding förum við til Ástralíu og heyrum hér næst í hljómsveitinni Men at Work lag af hljómplötunni Business as Usual og þeirra langstæðasta lag því

0: Já, Rúnar Júlíusson, engum líkur, blessaður kallinn, blessuð sé minning hans en magnaður listamaður og allan hátt, frábær knattspyrnumaður og frábær söngvari og frábær bassaleikari. Lonely Blue Boss, út og suður, þrumustuð.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
5: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
6: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Karnivalið klátt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
10: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
11: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
13: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
14: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
16: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

gamalt og gott frá Barry White, You're the First, the last my everything, já, fallegur ástarsöngur hér á ferðinni, en höldum hann fram með bandaríska tónlistamenn og næstur hér upp á stóra sviði hjá okkur á kvöldbylgjunni, er meistari Stevie Wonder sem er svo magnaður listamaður, honum bara hann spila á nánast öll hljóðfæri.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir

0: tíndu hindberin, bleika kavíarin eða elgspökuna áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Bónusir réttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár. Borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu.
10: Gullbylgjan.

Já, þetta er svona eitt af mínum uppáhaldslögum með Nick Kershaw, lagið The Riddle, frábær söngur hér á ferðinni. En klukkuna vantar þá örfáar mínútur í 11. Þetta er komið hjá mér á þessum fína miðvikudegi 1. júlí. Bragi Guðmundsson mætir hér á eftir klukkan 1 og verður með ykkur til klukkan 4 síðdegis. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samfylgdina hér í dag. Þið njótið það sem eftirlifi dagsins og heyrust við aftur á Gullbylgjunni í fyrramálið.

0: Kristall, það sést. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
0: Hvað í matinn? Ljúffengt piparosta pasta með kjúklingi, sólþurrkuðum tómötum og klettasalati. Eldum rétt. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
2: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
5: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Samkvæmt nýrri skýrslu matvælastofnunar háði langreiður hálftíma langt dauðastríð þegar skyttur Hvalsáf veittu hana 22. júní síðastliðin. Dýraverndunarsamtök krefjast þess að félagi verði svift veiðileyfi. Í tilkynningu frá dýraverndunarsambandinu segir að frá því að veiðar á langreiðum hafi hafist að nýju í júní mánuði hafi í það minnsta tvö atvik komið upp sem gefi tilefni til þess að starfsemi Hvalsáf í Hvalfirði verði stöðvuð og leyfi félagsins til veiða og vinnslu verði aftur kallað. Þarna vísa dýraverndunarsamtökin annars vegar til yfirborðsmengunar sem talin stafa frá hvalstöðinni í Hvalfirði vegna mjölvinnslu sem greint var frá því í kvöldfréttum sínar í gær. Forstjóri Hvals HF hefur ekki svarað erindi heilbrigðiseftirlits Vesturlands frá því 11. maí þessa meintu mengun. Hins vegar vísa samtökin til þess að langreiður sem veitt var þann 22. júní hafi reynst vera með fjögur skotsár þegar komið var með hana að landi samkvæmt skýrslu matvælastofnunar en hún fer með eftirlit með veiðunum. Það hafi samkvæmt skýrslunni tekið 31 mínútu frá því að fyrsti skotullin hæfði dýrið með 4 kg sprengihleðslu og þar til dýrið drafst eftir að hafa verið skotið þrisvar sinnum til viðbótar. Hér séu um að ræða segja dýraverndunarsamtökin skýrt brot á lögum velferð dýra. Gistinóttum á hótelum fjölgaði 0,9% í maímánuði 2026 samkvæmt bráðabirgða tölum hagstofunar við ferðaþjónustu hér á landi. Alls voru gistinæturnar 432.000 talsins á landsvísu en til samanburðar voru þær 428.000 á sama tíma 2025. Mest fjölgaði gistináttum á Suðurlandi og raunar langmest eða 15,2%. Það var 6,3% aukning í fjölda gistináttum á Norðurlandi. Annars staðar fækkaði gistináttum mest á Vesturlandi og Vestfjörðum 15,8%. Á Suðurnesjum dróst fjöldin saman 6% og þá var einnig fækkur 3,3% á Austurlandi og 3,2% á höfuðborgarsvæðinu. Á fyrstu 5 mánuðum ársins var fjöldi gistinátta á hótelum nær óbreyttur meðan við sömu mánuði 2025 þar sem aðeins 0,5% aukning var á milli ára. Stjórnvöld í Úkraínu hafa nú gert samning við Svía kaup á 16 Gripen E herþotum frá Saab flugvila framleiðandanum. Kaupverðið jafngildi 320 milljörðum íslenskra króna, þjónusta og stuðningur innifalinn. Volodymyr Zelenskyj í Úkraínu forseti greindi frá þessu samkomulagi í gærkvöldi þar sem hann sagði að fyrstu þoturnar verði afhentar strax á næsta ári. Þess ber þó að geta að forsvarsmenn Saab hafa sagt að þoturnar verði ekki afhentar fyrir 2029 til 2030. Danir tilkynntu einnig í gær aukinn stuðning við Úkraínu sem metin á 84 milljarða króna. Fjármununum verður varið til vopnaframleiðslu og kaupa. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfaldar líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Í

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Leikófyrir Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 5 í dag.
3: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
6: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
7: Sí, kann digga kæsru.
6: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Útsalan er hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
11: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
13: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
0: Bestu lög allra tíma.

Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Áttu eftir Ekvador. Áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan. Áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondórana. Áttu eftir að kaupa mig.

0: stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
2: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
5: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: hestum. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan. Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
5: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
7: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Útsalan er hafin í Kompanis Kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
9: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
10: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Sól eða ekki. Lýsi er alltaf góð hugmynd.

0: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Múslim rúmföt frá Lindesign. Mjúk og straufrí, nú á útsölu.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Golfúr, fjarlægðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
11: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
12: Pong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútuvogi. Skrifstofuveru.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
14: Þú færð allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
16: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
17: Láttu þér líða vel.
15: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
18: Útsalan er hafin í Jysk. Sparið alltaf 50%. Jysk. Góð tilboð.
19: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Metið í haldflækningu fíknefna sem fjall í fyrra þegar slegið í byrjun júlí. Lögregla hefur lagt hald á 200 kíló á kókaíni. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals afturkallað eftir hálftíma dauðastríð að langreyðar. Framkvæmdastjóri FÍB fullyrðir að álagning olíufélaganna af eldsneyti sé hvergi á byggðubóli meiri en hér á landi. 30 ára komnu dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu í Venezuela. Engin leikmaður í sögu HM hefur skorað fleiri mörk en Kylian Mbappe í útsláttarkeppni mótsins, hann gerði 2 gegn Svíum. Sunnan 5-10 og rigning með köflum er lítilsáttar væta landi norðaustanvert, hiti 8-17 stig. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson, les. Metið í haldlagningu fíkniefna sem var slegið í fyrra þegar fallið aðeins hálfu ári síðar. Lögregla hefur nú lagt hald á 200 kíló á kókaíni þar sem af þessu ári. Dómsmálaráðherra vill bregðast við með því að efla lögregluna, herða aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og draga úr eftirspurn eftir sterku fíkniefnum á Íslandi. Birgir Olgeirsson.
1: Árið 2005 var metár í haldlagningu fíkniefna. Talaðu lögregla og tollgæsla með alannars hald á 106 kíló af kókaíni. Nú, á fyrstu 6 mánuðum ársins, eru kókaín haldlætningar komnar í 200 kíló. Amfetamín komið í 100 kíló, auk 21 lítra í vökaformi, en allt árið í fyrra voru það 14 kíló og 21,5 lítri. Ketamínið hefur líka rokið upp úr 5 kílóum árið 2004 í 28 kíló þar sem af ári. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir nýjustu haldlagningar lögreglu sína tvennt.
2: Það auðvitað þrekvirki. Þrekvirki lögreglu og sýnir okkur hversu öflug lögreglun í landinu er. Hinsagan auðvitað svo að það augljóslega eftirspurn eftir þessum efnum hér á landinu.
1: Ríkisstjórnin hafi þegar boðað aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi. Fjölga í lögreglumönnum 50, lögregluembætti verði sameinuð og í haust komi frumvarp sem eigi að styrkja heimildir lögreglu.
2: Við erum til dæmis að skilgreina það aftur hvað felst í hugtakinu skipulagðri brotahópur, þannig að hún taki, skilgreiningin taki betur með af raunverulegri starfsemi þessara hópa. Við erum að efla eða horfa á tilgangin að tilgangur sér sá að svifta brotahópa þeim fjárhagslega grundvelli sem starfsemin byggir á.
1: Segir Þorbjörg Sigríður. Hún segir lögregluna þó þurfa enn meiri styrkingu en upptaka fíknefna dugi ekki ein og sér.
2: Ég meina ástæða dómsmálaráðherra til þess er afdráttalaust já og það er að efla lögregluna enn frekar. En eins og ég segi, þegar svona stóra sendingar eru að nást, þá segir það þetta okkur líka að það mikil eftirspurn eftir kókaíni og amfetamíni á Íslandi. Hvað það sem gerir það verkum eftirspurnin eftir svona sterkum efnum mikil á Íslandi og það langt breiðara samtalin svo að það sé bara löggæslu verkefni.
1: Segir Þorbjörg Sigríður. Ráðherrann segir jafnframt nauðsynlegt að fylgja peningunum. Fíkniefna viðskipti af þessari stærðargráðu kalli alltaf á peningaþvætti. Markmiðið sé að höggva á fjárhagslegan grundvöll brotahópanna.
0: Rannsók stendur yfir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið nú á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Yfir lögreglu þótti þeirri deild Agnes E. Kristínardóttir segir í samtali við fréttastofu að allt bendi til þess að slys hafi verið að ræða og við það fari ákveðin ferill í gang. Forstjóri Eyrar, Eybjörg Hauksdóttir, segir síðan að þar innan hús hafi ákveðið ferli einnig hafist út frá öryggismálum, auk þess en landlæknisembættinu hafi verið gert viðvart andlátið. Áfallateymi á vegum Rauðakrossins var síðan fengið til að ræða við starfsfólki sem var á vakt þegar atburðurinn átti sér stað. Eybjörg leggur áherslu á að hjúkrunarheimili séu heimili fólks og að deildin sem hinn látna var á sé ekki skilgreind sem lokuð deild. Verið sé að fara yfir verkferla og meta hvort hægt hefði verið að grípa til frekari öryggis ráðstafana. Eybjörg segist hvorki sjálf nýja annars starfsfólk Eyrar muna eftir sambærilegu slysi á heimilinu og bætir hún við að það séu allir harmi slegnir og að hugur þeirra sé hjá aðstandendum hinna látnu. Matvælastofnun rannsakar nú af hverju langreiður háði hálftíma dauðast stríð eftir að hafa verið skotin af skyttum hvals. Langreyðurinn var skotin fjórum skotum alls. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals HF afturkallað. Lillý Valgerður.
3: Samkvæmt skýrslu Matvælastofnunar sem fer með eftirlit með hvalveiðum varð atvikið þann 22. júní síðastliðinn. Dýri var fyrst skotið 6 mínútur yfir 5, aftur 10 mínútum síðar tvisvar sinnum og svo 11 mínútum síðar í fjórða sinn en 30 mínútur tók að aflífa dýrið.
2: Lengur tími en kannski æskilegt til lögum velferð dýra og reglugerðum veiða með langreyðum gera kröfum það að hérna dýri skal aflífa með sem skemmstum hætti og valda sem minnstum sársauka.
3: Sagði Hrönn Jörundsdóttir forstjóri MAST. Hún segir að matvælastofnun nú vera rannsaka málið.
2: Og hérna hvað var til þess að hérna aflífun tekur þetta langa tíma og við erum með rannsóknir í gangi og getum fælinni kannski lítið tjáð okkur nákvæmlega þetta en við alltaf erum að skoða hvort að hérna hvort að starfsmenn hvals eða skipari hafi brugðist rétt við og gert allt í sínu valdi til þess að tryggja það að dýrið sé aflífað eins og öruglega og hægt er.
3: Sambærlegt atvik átti sér stað sumar í 2023 og voru veiðar Hvals HF þá stöðvaðar tímabundið og meðan atviki var rannsakað frekar og fyrirtækinu gefin kostur að bæta ráð sitt.
2: Hvað við getum gripið til veltum alltaf niðurstöðum rannsóknarinnar og hérna árið 2023 þá stöðuði tímabundið hvalveiðar út af atviki sem að okkar niðurstaða liti til þess að hérna skipverðinir hefði geta brugðist betur við. Og kröfuðum það fyrirtækið ákveðna úrbætur til að tryggja það slíkt kæmi ekki fyrir aftur. Og ef að niðurstaðan svo að hérna, það eitthvað sem að fyrirtækið getur breytt eða gert betur, að þá náttúrulega munum við vantala að gera kröfuðum slíkt. En hérna, við þurfum bara að skoða hvað fór úrskýrst þarna til þess að ákvarða hvernig við beitum okkur eða hvort að við beitum okkur ekki náttúrulega hvers fyrirtækinu.
3: Hún segir óvís hvernig niðurstaða muni liggja fyrir.
2: Við munum alltaf flýta þessar rannsóknir eins og mögulegt en við viljum líka vanda þetta verka og hérna tryggja það að við séum að hérna, skoða all langa þessu máli en að sjálfsögðu náttúrulega viljum við að niðurstaða komi sem fyrst. Þannig að ef það eitthvað sem að fyrirtæki þarf að breyta að það verður ekki það gert til þess að tryggja það að meðan veiðum verður haldið áfram að hérna, dýrin séu aflífið þá að mannulega nátt.
3: Dýraverndunarsamband Íslands krefst þess að veiðarnar verði stöðvaðar og félagi verði svipt veiðileyfi, en Linda Karin Gunnarsdóttir formaður sambandsins.
4: Það ljóst að það ekki mögulegt að aflífa hvali á mannulegan og skjótan hátt. Og núna hefur þessi langreyður háð 30 mínúna dauðastríð og er það algjörlega óásættanleg meðferð á dýrum. Við erum með dýravelferðarlög og sem er skýrt kveðið á þeim að dýr skuli ekki líða og þau skuli vera aflífuð á skjótan hátt. Það bara ekki hægt að tryggja það við þessa veiðar.
3: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir.
0: Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, félags íslenskra bifreiðaeigenda, fullyrðir að álagning olíufélaganna á eldsneyti sé hvergi á byggðubóli meiri en hér á landi. Runnólfur ræddi þessi mál í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
5: Sem dæmi þá er kannski meðal álagning á bensínlítra hér 50-60 krónur á hvern lítra. Sænska samkeppnisstofnunin tók út þarlend olíufélög og skilaði skýrslu í lok árs 2024. Þar er talað fákeppni á markaði því það eru svona stór 4-5 fyrirtæki sem ráða stærstum hluta. Auðvitað er það eitthvað 10-11 milljóna markaður. En dreifbíllan, álagning þar er að meðaltali 1 sænsk króna rúmlega, kannski upp undir 15 krónur á lítra.
0: Það segir alveg ljóst að eftir kerfisbreytinguna á síðustu áramót þegar kílómetra gjald var tekið upp það hafði ekki skilað sér til neytenda. Þvert á móti hafi álagningin aukist.
5: Við tökum meðaltal álagninga þess árs á bensín og meðaltal álagninga síðast árs. Það var álagningaraukningin 20% og þá var ég að reikna þetta allt upp til verðlags í dag. Þannig að þetta er vístölu uppreiknað.
0: Já, wow.
5: Þannig að okay. Þetta er, eins og ég segi, stærstu eigendur olíufélaganna eru hverjir? Það eru lífeyrissjóðirnir. Hver er ábyrgð þessara fyrirtækja, samfélagsleg ábyrgð, gagnvart sínu nær umhverfi? Þannig að sko, ég verð að segja eins og það, þarna finnst mér mjög alvarleg staða.
0: Sagði Runnólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri í Félags íslenskra bifreiðaeigenda í Bítinu á Bylgjunni í morgun, en við talum við hann er að finna í heilsinni á Vísi. 30 ára gömlum dreng, Klíper Moran, var í gærkvöldi bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu sem lögðu húsi í Venezuela í rúst og drápu þúsundir. Á myndbandi sjást björgunarliðar sem komu frá Jórdaníu, fagnað því þegar barninu bjargað. Moran er nú á sjúkrahúsi. Forseti landsins, Delcy Rodríguez, segir að björgunin gefi landsmönnum vonarklætu en líkur á því að fleiri finnist í rústunum á lífi fara þó þverrandi með hverjum klukkutímanum sem líður. Staðfest tala látina nú tæplega 2000 manns, 20,000, tæplega 50,000 manns er enn saknað. Þá eru 10,000 slasaðir og 20,000 þarnast húsaskjóls og matar aðstoðar. Talið að tæplega 60,000 byggingar í landinu hafi eyðilagst eða í það minnsta skemmst mikið með gögn úr gervihnöttum. Þá íþróttunar, við byrjum á hlaupunum, Stefán Árni, Elísa Kristinsdóttir, hún komin heim eftir magnaða helgi á Ítalíu.
6: Já, Elísa vann helgina sterkt 80 km utanvega hlaup á Ítalíu, þar sem þú þurft að kljást við heldur betur krefjandi aðstæður, ég meina það hefur vel yfir 35 stiga hiti þarna. Kilometrana 80 í Lavendro utanvega hlaupinu hljóp Elísa á 8 klukkustundum, 59 mínútum og 57 sekundum, þetta er svo svipaði tími og þú hefur verið með 5, Gunnar. og náði þar með stóra markmiði sínu hlaupinu að klára undir 9 klukkustundum. Hún var 13 mínútum undan næsta aðila, þetta er þriðji sigur Elísu á UTMB heimsmetarmótaröðunni á síðustu 8 mánuðum. Þeir hafa allir unnist í á Ítalíu. En eins og margir vita, þá er búið að vera hitabylgja í Evrópu síðustu daga. Valur Páll fór og rætti við Elísu í morgun þessar aðstæður og við skulum aðeins fá að heyra það, en svo heyrum við betur í henni í kvöldfréttum sínar í kvöld.
7: Það voru alveg 30 gráður svona afrits yfir hlaupið og jú, alveg steikjandi dæmi, en ég var búin að vera í hita þjálfun frá því í febrúar til þess að undirbúa mig undir hitan og það var bara að skila rosalega góðum árangri í hlaupinu og hitin hafði blessunlega ekki neinn áhrif á mig. Ég var mjög dugleg að kæla mig líka bara í öllum lækjum sem ég sá, bara setti ég þetta hún að lækja ná skvætti yfir mig og það gekk mjög vel og bara mjög mikilvægt að kæla sig í svona heitum aðstæðum, drekka mikið vökva, pældi rosalega mikið líka í saltinntöku og já, það bara hvernig small allt þennan daginn.
0: Glæslegur árangur hjá henni en svo yfir í fótboltan 32 liða úrslita HM þau heldu áfram í gær.
6: Já, grannar okkar í Noregi, þeir eru komnir áfram í 16 úrslitin. Erling Haaland hetjan þeirra í gær, þeir unnu fílbeinstrendinga 2-1 í Dallas í Texas í gærkvöldi. Norðmenn komust yfir í leiknum en kortir fyrir leikslok jafnaði Amad Diallo leikmaður Manchester United fyrir fílbeinstrendinga. Það var útlit fyrir framleggingu en 5 mínútum áður en venjulegu leiktími rann út átti Patrick Berg, leikmaður Bodo Glimt frábæran sprett hægra megin upp, gaf boltan fyrir og fann markamaskínuna Erling Haaland sem þurfti lítið að gera annað en að stýra boltanum yfir marklínuna.
0: Það er svo mist hann í nýttið.
6: Já, það nánast þannig, þeir normendir mæta brössum í 16. úrslitum. Brassarnir voru náttúrulega í smá vandræði með Japan í 32, þannig að þetta er alveg galopin leikur. Nú eru Brasilia þó að Brassarnir séu sig strangleira liði. Svíar og Frakkar mættust hérna í gærkvöldi, Frakkar unnu þannleik 3-0 mjög öruglega. Frakkar mæta Paraguay í 16. úrslitum, Kylian Mbappe skoraði 2 mörk í leiknum, síðara mark Mbappe var hans 10. mark sem hann skorar í útsláttakeppni HM og það er met, hef enginn gert fleiri. Hann búinn að skora 18 mörk í sinni sögu á HM eftir mörkin 2 í gær, þannig að Lionel Messi er með 19 og Kylian er búinn að skora einu marki færra, Messi líklega á sínu síðasta HM og spurningu hvort að Mbappe taki allavega 2 í viðbót, þannig að hann fer nú sennilega yfir Lionel Messi.
0: Jafnvel að þessu móti bara?
6: Gæti alveg gæst, já. Því að Frakkarnir líta ótrúlega vel út. Ja, Mexikoðnir síðan komnir áfram eftir að unni 2-0 sigur á Ekvador. Þeir líta mjög vel út. Þeir eru komnir í 32. úrslitin. Það er England-Kongo, klukkan 4 í dag. Belgia, Senegal, klukkan 8 og svo er það Bandaríkin, Bosnia, Herzegovina, klukkan 12 á miðnætti.
0: Nú að gera, takk fyrir þetta Stefán Árni. Fyrir maður séðu verið, sunnan átt 5-10 metrar og rigning með köflum en lítils háttar væta landi norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á austurlandi. Hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur síðan úr vindi annað kvöld. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu sunnan 5 til 10 metrar en suðvestan 8 til 13 á morgun. Skúrir og hiti 7 til 12 stig. Það lægi síðan annað kvöld. Og veður horfur á landinu næstu dagar síðan þessa leið. Það vestlæg átt og skúrir í flestum landshlutum en styttir víða upp helgina. Suðlægar áttir með vætusömu og hlýnandi í byrjun næstu viku. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Met í haldlagningu fíkniefna sem fjall í fyrra þegar slegið í byrjun júlí. Lögregla hefur lagt hald á 200 kíló á kókaín á árinu. Dýraverndarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals afturkallað eftir hálftíma dauðastríð langreiðar. Framkvæmdastjóri FÍB fullyrðir að álagning olíufélaganna á eldsneyti sé hvergi á byggðu bóli meiri en hér á landi. 3 ára gömlum dreng var í gærkvöld bjargað úr rústum heimilisins 6 dögum eftir jarðskjálftana öflugu í Venezuela. Engin leikmaður í sögu HM hefur skorað fleiri mörk en Kylian Mbappe í útsláttarkeppni mótsins, hann gerði 2 í gær gegn Svíum. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Förum saman í fring.
4: Förum í útilegu í sund. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.

0: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
1: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalið að skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttöl.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Og snúasteik, tja tja tja, penslasteik, bam bam bam, borðasteik, nam nam nam, grillað með Hagkaup.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Felix tómatsósa, með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
8: Þú færið Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfoss.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Læsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
17: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hislandskeifinni 8 og hisland.is.
11: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
14: Körfubílaleiga. Glersín. Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
15: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útileguna. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Ert þú í rótfróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
17: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
18: Kúliakann, Suðurlandsbraut 10, göngunar virði. Kúliakann.
19: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
20: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
21: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Alma? ADHD-samtökin.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýja leik, þetta Gullbylgjan og áfram höldum við með tónlistina. Hér sá þessum líka ljómandi fína miðvikudegi. Það í dag 1. júli og við höldum áfram með Elo eftir stuttastund. Birds eru hér sáleiðinni. Kim Kahn, Stevie Wonder og fleiri góðis. Við byrjum á YouTube og þetta lag af plötinni Joshua 3 frá 87. Lag sem heitir Nice Till Haven't Found.

0: Þetta eru The Birds. Mr. Tambourine Man, flott útgáfa af þessu frábæra lagi. Hér koma síðan Kim Carnes eftir stundastund, Stevie Wonder og Van Morrison ásamt Cliff Richard, ætla að syngja saman. Virkilega flott lag, Smokey, Chicago og Motors og fleiri góður á liðin.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Útsalan er í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop. Gluggaþvottur, glersýn. Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is. Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Guttbylgjan.

Þetta eru þeir Van Morrison og Cliff Richard sem að hér syngja saman. Þetta lag sem að heitir Whenever God Shines His Light. Já, já, þetta er flott. Chicago eftir stuðastund The Motors sömu liðis en fyrst er það hljónsveitin Smokey Living Next Door to Alice.

0: Þetta eru Motors Airport, heitir slagið hér á Guttbylginni 909 og það nú alltaf gaman að rifja þetta frá 1978 og það sér ljónsett sem að sendi líklega frá sér sína stærstu plötu þá störfuðu stutt, en sendi frá sér þennan risasmell Asporto Simpson, Roy Orbison og þú og ég eru hér svo liðum
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta Guttbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.

0: ekkert stoppaði í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góður, gull nýr og nýr.
4: Gullbylgjan.
5: And for love's sake, each mistake, oh yeah.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Good Bylgjan.

eru þú og ég. Vegir liggja til andra átta á gullbylginni þegar klukkan nálgast 2 og við fáum fréttis að sjá sviði frá fréttastofu á slæginu en höldum áfram með George Michael þanga til. En fyrst, Doobie Brothers og hér það Long Train Running

0: áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi, áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum, áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Pása. Fáðir KitKat.
6: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
7: Fréttir klukkan 2, Lillý Valgerður Pétursdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Metið í haldlagningu fíkniefna var sem slegið var í fyrra er þegar sprungið aðeins hálfu ári síðar. Lögregla hefur nú lagt hald á 200 kíló af kókaini þar sem af þessu ári. Dómsmálaráðherra vill bregðast við með því að efla lögreglu, herða aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og dragur eftirspurn eftir sterkum fíkniefnum á Íslandi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir nýjustu haldlagningar lögreglu sína tvennt.
8: Það eru þetta þrekvirki, þrekvirki lögreglu og sýnir okkur hversu öflu lögreglun í landinu er. Hins sagan eru þetta svo að það eru augljóslega eftirspurn eftir þessum efnum hér á landinu.
7: Sæði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir nánar er fjallað málið á Vísi. Rannsókn stendur yfir hjá lögreglun og höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona féll fram á svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðinn og er málið rannsakað sem slys og er á forræði miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Matvælastofnun rannsakar af hverju langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum hvals en langreyðurinn var skotin fjórum skotum í síðustu viku. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri matvælastofnunar segir sambærlegt atvik hafa átt sér stað árið 2023.
8: Hvað við getum gripið til veltu náttúrulega alltaf niðurstöðum rannsóknarinnar og hérna árið 2023 þá stöðu tímabundi kvalveðar út af atviki sem að okkar niðurstaða litið til þess að hérna, skipverðinir hefði geta brugðist betur við og kröfðum það fyrirtækið um ákveðna úrbætur til að tryggja það slíkt kæmi ekki fyrir aftur og ef að niðurstaðan er svo að hérna, það er eitthvað sem að fyrirtæki getur breytt eða gert betur að þá náttúrulega munum við vantala að gera kröfum slíkt.
7: Sagði Hrönn Jörundsdóttir. Þrír eru látnir eftir fagnaðarhöld í Mexíkóborg en yfir 1 milljón manna safnaði saman á götum borgarinnar í gærkvöldi eftir að landsliði Mexíkó í knattspyrnu sigraði Ekvador. Sigurinn tryggði Mexíkó sæti í 16 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu og var jafnframt fyrsti sigur landsins í útsláttarkeppni á HM síðan árið 1986. Mikill troðningur var og er talið að fólkið hafi kafnað. Ungur og efnilegur kylfingur fór holu í höggi en hann lék með ömmu sinn og afa á Lundsvelli í Fnjóskadal í fyrrakvöld. Hinn 9 ára gamli Arthur Kristinn Jónsson gerði sér lítið fyrir og setti boltan beint í holu með teighögginu af rauðum teig. En fréttir verða ekki næst hjá okkur á Bylgjunni klukkan 3 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlandir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjan leik eftir Gullbylgjan og áfram heldur við með tónlistina á þessum fína miðvikudegi. Byrjum þennan klukkutíman á hinum eina sanna, Phil Collins.

0: sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Óli. Léttöl.
5: Lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingar

0: skríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

Þetta er hann David Bowie og alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá þessum mikla tónlistar snillingi sem að fjall frá fyrir, já, hefði gjónin einhver tíu á síðan, svein er það, áfram heldur við með Queen. Þetta er lag af plötunni Jazz frá 1978, lag sem heitir Don't Stop Me Now.

0: sýnir Litaland á Lottutúni 11. ártal klukkan 5 í dag.
1: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinn lotta.is.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Sí, kann digga kæsru.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á blik, Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
6: Vegabréfin eru mætt, sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf, ertu með? N1.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Fréttir klukkan 3, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Dýraverndunarsamband Íslands krefst þess að hvalveiðar verði stöðvaðar og leyfi hvals afturkallað eftir að langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotinn af skyttum hvals í síðustu viku. Matvælastofnun rannsakar nú atvikið.
10: Ég, það ljóst að það ekki mögulegt að aflífa hvali á mannulegan og skjótan hátt. Og núna hefur þessi langreyður háð 30 mínútna dauðastríð og er það algjörlega óásættaleg meðferð á dýrum. Við erum með dýravelferðarlög og sem að skýrta kveði á þeim að dýr skuli ekki líða og þau skuli vera aflífuð á skjótan hátt. Það bara ekki hægt að tryggja það við þessa veiðar.
9: Sagði Linda Karin Gunnarsdóttir formaður Dýraverndarsambands Íslands er nánar fjallaði málið á Vísi. Á minnsta kosti 6 eru látnir eftir eldsvoða í fjölbýlishúsi í Antwerpen í Belgíu. Íbúar hússins eru 200 en þar á 10 hæðum. Slökkvilið er enn á störfum á vettvangi og leggur mikið reyk út úr byggingunni en talið er að eldurinn hafi kviknað á 8. hæð hússins. Rannsók stendur yfir hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu eftir að öldruð kona fjall fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafavogi og lést við fallið. Slysið var þann 28. júní síðastliðin og er málið rannsakað sem slys og er á forræði miðlægra rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Íbúar í strandborginni La Guaira í Venezuela halda áfram linnulausri leit í rústum bygginga sem hrundu í kjölfar tveggja öflugra jarðskjálfta sem skullu á svæðinu fyrir nærri viku síðan. Björgunarstörf hafa gengið hægar en vonir stóðu til, meðal annars vegna alvarlegs eldsneytisskorts sem hefur lamað samgöngur á svæðinu. Vinnuvélar sem annars gætu flýtt fyrir leit og hreinsun standa víða ónotaðar vegna þessa. Íbúar reyna því margir hverjir að grafa með berum höndum upp ættingja sína og vini úr rústum. Tveimur var sagt upp í gær á stóðsviði og stjórnsýslusviði Háskólans á Bifröst. Hagræðingar aðgerðir er að ræða, en rektor á ekki von á frekari uppsögnum í ár. Í haust hefst fjölmennasta önn skólans frá upphafi. Símin hefur til skoðunar að framleiða íslenska útgáfu að raunveruleika þáttunum Love Island til skoðunar að taka þættin upp á möltu, en samtali sagt verið í gangi á milli Símans, Sagafilms og bresku sjónvastöðverunar ITVF hugsanlega framleiðslu þáttana. Og körfuklattisteld Grindavíkur hefur samið við Lárus Jónsson að verða næsti aðstofar þjálfari liðsins. Lárus var þjálfari Þorlasafnar á síðasta tímabili en liðið fjallur efstu deild. Hann hætti í kjálfarið með liðið. Lárus tók við Þórari 2020 og gerði félagið að Íslandsmeisturum ári setna. Fréttir verða næst hjá okkur á bylginu klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Þetta er Gullbylgja.
1: Það komið sæl á ný, þetta er Gullbylgjan á 9.09 áfram með tónlistina og með smérið hér sá þessum líka ljómandi fína miðvikudegi. Það dag, 1. júli, við fögnum því, nýr mánuður genginn í garð og UB40 vera hér til stundastund. Barry White og Larry Brothers.

0: Barry White, Never Never Gonna Give You Up hér á Gullbylginni og klukkan farin að ganga fjögur, Mitch Hughes, BG's og Marvin Gaye á liðinni og Elton John.
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbylginni.
3: Besti tíminn til að setja sér markmið, besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Maður alltaf með eitthvað á prjónunum, eða sko grillprjónunum. Grillað með Hagkaup.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
9: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

Gay með að syngja hér What's Going On. Þetta er af samnefndri í plötu sem að Rolling Stones vill meina að það sé besta plata allra tíma. Það er að segja tímaritið, Rolling Stone tímaritið. Já, já, áfram með Brimkló og Björgvin Halldórssyni. Þar í broti fylkingar en fyrst það Elbo.

0: Brimkló og þetta er skólaball, alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Cutting Crew, Elvis Presley og Steve Miller Band á liðinni og sömuleiðis Laura Branigan.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Mexikóska ostablandan frá

0: áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

Steve Miller Band og Abrakadabra hér sá gullbylginni í 9.09 þegar klukkan er að nálgast 4 og við fyrir að segja það gott í dag, ég heiti Bragi Guðmundsson tónlistin að sjálfsögðu heldur áfram hér sá gullbylginni allan sólarhringin Palli verður mættur á sína vakt klukkan 8 í fyrramálið af það sem allra best við heyrjumst aftur klukkan 1 á

0: Jólasmellurinn er í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Komdu og heldu. Komdu og reynsluhættu. BL Sæfaröða.
1: Bílavarahlutir. Bílanust og bílanust.is.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
3: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk, góð tilboð.
5: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
6: Þú og KitKat. Betri dagur.
7: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Fréttir klukkan 4, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Dómsmálaráðuneyti hefur skrifað undir samning við alþjóða fólksflutningsstofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna mála sem tengjast fjölskyldu sameiningu hér á landi. Í tilkynningu af vef stjórnarráðsins er haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að Íslands stjórnvöld hafi hingað til ekki látið framkvæma DNA rannsókn til að staðfesta fjölskyldu tengsl áður en dvalarleyfi sé veitt á grundvelli fjölskyldu sameiningar. Með samningum verði hægt að ganga úr skugga að þau fjölskyldu tengsl sem umsókn byggist á séu raunveruleg og Ísland færi sig þá nær þeirri framkvæmt sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Matvælastofnun rannsakar af hverju langreyður háði hálftíma dauðastríð eftir að hafa verið skotin af skyttum hvals í síðustu viku, en langreyðurinn var skotin fjórum skotum. Hrönn Jörundsdóttir forstjóri Matvælastofnunar segir sambærlegt atvik hafa átt sér stað árið 2023.
9: Hvað við getum gripið til veltu náttúrulega alltaf niður og hérna árið 2023 þá stöðuði tímabundi hvalveðar út af atviki sem að okkar niðurstaða liti til þess að hérna, skipverðinir hefði geta brugðið spytið við og kröfiðin það fyrir að gefa ákvæmna úrbætur til að tryggja það slíkt kem ekki fyrir aftur og ef að niðurstaðan er svo að hérna, það er eitthvað sem að fyrirtæki getur breytt eða gert betur að þá náttúrulega munum við væntanlega gera kröfum slíkt.
8: Sagði Hrönn Jörundsdóttirinn dýravendar samband Íslands krefst þess að hvalveðar verðistöðvar og leyfi hvals afturkallað vegna atviksins. Að minnsta kosti 6 eru látnir eftir eldsvoða í fjölbýlishúsi í Antwerpen í Belgíu í dag. Íbúar hússins eru 200 en það er á 10 hæðum. Talið er að eldurinn hafi kviknað á 8. hæð hússins sem slökkuliðir enn að störfum á vettvangi. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að styrkja Matthildarsamtökin tæpar 7 milljónir króna vegna rekstur skaðaminnkunarverkefnisins Reyks. Verkefni snýst að veita einstaklingum sem reykja ópíóða eða örvandi vímuefni skaðaminnkandi þjónustu og viðeigandi búnað, einföld vímuefnapróf, naloxinnefúða við ofskömmtun og fleira. Og Kanada tekur þátt í 71. söngvakeppni evróskra sjónvarstöðva árið 2027 sem haldin verður í Búlgaríu. Samband evróskra sjónvarstöðva greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir að Kanada sé fyrst nýrra landa til að taka þátt í Eurovision síðan að Ástralía slóst í hóp keppenda árið 2015. Fréttir verða hér næst hjá okkur á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi á föstudaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 3 til 5. Bónus með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
6: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
11: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Kúlia Khan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10.
14: Kúlia Khan. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík.

0: CRI.is og Drop. Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
6: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Glimtir einhverju í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Sumarkyljur eru sumarkyljur. Penninn Eymundsson.

0: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
1: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið síðlur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Ferðalangar, takki Frón keks með í bílinn. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Fréttir klukkan 5 Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Staðan í byggingariðnaðanum á Íslandi áhyggjuefni að mati Böðvars Inga Guðbjarssonar formans félags pípulagningameistra. Töluvert fleiri bjóði nú í verk en áður og blikur séu á lofti.
13: Það sem við kemur hérna nýbyggingamarkaðnum að þá er veruleg samdráttu þar og menn er að segja upp mannskap og það hefur náttúrulega hérna, það hefur keðiverkjandi áhrif og sérstaklega nær þá til þeirra sem þurfa að komast á námsamning sem þurfa að klára námið sitt að þeir eiga erfitt með að fá pláss í dag eins og er.
12: Sagði Böðvar Ingi en Smári Jökull ræddi við hann og fjallar ítarlegu máli í kvöldfréttum okkar klukkan 18.30. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna mála sem tengjast fjölskyldu sameiningu hér á landi. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að íslensk stjórnvöld hafi hingað til ekki látið framkvæma DNA rannsókn til að staðfesta fjölskyldu tengsl áður en dvalarleyfi sé veitt á grundvelli fjölskyldu sameiningar. Með samningunum verði hægt að ganga úr skugga að þau fjölskyldu tengsl sem umsókn byggist á séu raunveruleg og Ísland færi sig með þeim nær þeirri framkvæmd sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Ísland tók í dag við formennsku í Eystrasaltsráðinu af Póllandi til eins árs. Í formennsku tíðsinni mun Ísland hafa áfallaþol samfélagi í öndvegi og leitast við að halda áfram og byggja á hagnýtu samstarfi og árangri fyrri formennsku tímabila í samræmi við langtíma forgangsmál Eystrasaltsráðsins öryggi, sjálfbærni og samheldni á svæðinu að því fram kemur á vef stjórnarráðsins. Þrír eru látnir eftir fagnaðarhöldi í Mexíkóborg en yfir 1 milljón manna safna saman á götum borgarinnar í gær eftir að landslið Mexíkó í knattspyrnu sigraði lið Ekvador. Sigurinn tryggði Mexíkó sæti í 16 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu og var jafnframt fyrsti sigur landsins í útsláttarkeppni á HM síðan árið 1986. Alma Möller heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að styrkja Matthildarsamtökin tæpar 7 milljónir króna vegna rekstur skaðaminnkunar verkefnisins Reyks. Verkefni snýst að veita einstaklingum sem reykja ópíóða eða örvandi vímuefni skaðaminnkandi þjónustu og viðeigandi búnað, einföld vímuefnapróf, naloxen nefúða við ofskömmtun og fleira. Og Kanada tekur þátt í 71. söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöðva árið 2027 sem haldin verður í Búlgaríu. Samband Evróska sjónvarpsstöðva greinir frá þessu í fréttatilkynningu og segir að Kanada sé fyrst nýrra landa til að taka þátt í Eurovision síðan að Ástralía slóst í hóp keppenda árið 2015. Fréttir verða næst í ákvara bylginu klukkan 6 en þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
14: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Athugið, athugið Alltaf léttur Alltaf light Thule lentur á blik Bad Mickey Gömlu Reykjavík Kaffi Krús og Sæta Svíninu Thule Alltaf léttur Alltaf light Léttöl.
9: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
11: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: Álfuru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Tætum og trippum og tækinu þennum.
9: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
10: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Nammi barinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra. Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Það er ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
6: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Fréttir klukkan 6, Lillý Valgerður segir fréttir á bylginni. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningsstofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríka vegna mála sem tengjast fjölskyldu sameiningu hér á landi. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins er haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að íslensk stjórnvöld hafi hingað til ekki látið framkvæma DNA rannsókn til að staðfesta fjölskyldu tengsl áður en dvalarleyfi er veitt á grundvelli fjölskyldu sameiningar. Með samningnum er hægt að draga úr skugga að þau fjölskyldu tengsl sem umsókn byggist á séu raunveruleg og Ísland færir sig nær þeirri framkvæmd sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum. Staðan í byggingariðnaðanum á Íslandi er áhyggjuefni að mati Böðvars Inga Guðbjörssonar, formanns félags íslenskra pípulagningameistra. Töluvert fleiri bjóðan og í verkan áður og eru blikur á lofti.
9: Það sem við kemur markaðnum, að þá er veruleg samdráttur þar og menn er að segja upp mannskap og það hefur náttúrulega, það hefur keðiverkandi áhrif og sérstaklega nær þá til þeirra sem þurfa að komast á námsamning, sem þurfa að klára námið sitt, að þeir eiga erfitt með að fá pláss í dag eins og er.
8: Sagði Böðvar Ingi en Smári Jökull rætti við hann og fjallar ítarlegu málið í kvöldfréttum klukkan 6:30. Áfram Ísland er ný hreyfing sem vill berjast gegn Evrópu aðild og hún hefur boðað til fundar í sjálfstæðisalinu við Austurvöll þann 7. júli. Þjóðþekktir einstaklingar á borði Björn Sóakalækni, Láru Herborgu Ólafsdóttur lögmann og sérfræðingi í tæknirétti og Ólaf Ragnar Grímsson fyrirrandi forseta Íslands halda öll erindi auk Halldórs Benjamíns Þorbergssonar hagfræðings og hanskip er fundarstjóri einnig. En hingað er komin Elísabet, Inga Sigurðardóttir til að fara við það sem ber hæst í kvöldfréttum okkar.
10: Já, lögregla hefur lagt hald á 200 kíló af kókaíni það sem af er ári á aðeins 6 mánuðum. Það er næstum því tvöfalt meira en allt síðasta ár, þetta eru rosalega tölur. Og í kvöldfréttum í gær þá sagði lögregla að samfélagið þyrfti að líta í eigin barm og ræða eftirspurnina, ekki aðeins innflutninginn. Og í kvöld þá ætlum við að fá hana Valgerði Rúnarsdóttur, framkvæmdastjóra lækningasviðs SÁÁ í settið til að ræða afleiðingar kókaíneyslu. Við fjöllum einnig lokun Klausturbleikju á Kirkjubæjarklaustri, einna þekktustu bleikju eldisstöðvar landsins. Oddviti Skaftárhrepp segir lokunina áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur strangt og dýrt eftirlit hafa átt þátt í því hvernig fór. Kristján Már Unnarsson, kollegi okkar, verður með þessa frétt frá Klaustri. Nú eins og segir, þá er óveðurskýr yfir byggingabransanum og við fjöllum þessa frétt í kvöldfréttum, Smári Jökull með hana. Það voru fjallað þemasýningu líf og starf Agnesar Magnúsdóttur, síðustu konunnar sem var tekin af lífi á Íslandi. Sýningin verður opnuð í Vatnsdalshólum næstkomandi laugardag, en listakonan á bakvið verkefni vill nefnilega varpa ljósi á mannlegu hlið Agnesar, en ekki aðeins söguna af morðmálinu. Og lokum þá verðum við í beinni frá N1-mótinu og Akureyri, þar sem 2000 strákar í 5. flokki keppa í fótbolta helgina. Þar verður Bjarki Sigurðsson á staðnum. Og svo í sportfréttum þá ræðir Valur Páll fréttamaður við Elísu Kristinsdóttur sem vann í þriðja sinn sterka hlaupakeppni í steikjandi hita á Ítalíu. Og svo fjallar hann að sjálfsögum þennan leik sem var að klárast, leik Englands og Kongó á HM.
8: Sem var að mynda klárast og Englendingar unnu hann 2-1 eftir hörku spennandi leik og hafa þar með tryggt sér sæti í 16 liða úrslitum. En það greinlega fjölbreyttur tími framundan í samtíðnur ásum sínar og bylginar og vísis klukkan 6:30 en þanga til má finna allar nýjustu fréttir á vísi.
11: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum, þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
7: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslunir.
8: Raflöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
12: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
13: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Óli, léttöl.
14: Eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

Felix með öllu. Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmt.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
7: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
11: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöfða 21.
15: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
16: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
11: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
12: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
13: Vefverslun Kemir opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
14: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, Garmin.is
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
3: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
4: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
6: Bóli og Appelsi kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: 10% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is
15: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir
16: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali Penninn Eymundsson
17: Bestu lög allra tíma
18: Lifir enn í gömlum glæðum Gullir og nýjum
0: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Útsalan er hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
3: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: I am one of Motunui.
5: Þann 9. júli.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: Then here we go.
5: Hest ævintýrið.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
9: Let's go save the world.
10: I got your back, chosen one.
11: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku hensku tali. Fossala hafin.
12: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
13: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
14: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
15: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
16: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
18: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
19: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
20: Gott plan. Er gott plan? Er gott plan? Gott plan? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Sí, kan diga kæsú.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: It's oh so quiet.
8: Ennþá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
11: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk Smiðjuvegi 2. Samverk.is
12: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
14: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ágjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
15: Óli og Appelsín kynna.
16: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
17: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún. Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
18: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt, með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS, létt, ljúf og lifandi.
19: Kan, ekki bara miðlungs, veldu það besta. Nú á Suðurlandsbraut 10.
20: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
21: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
22: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
23: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
24: Bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
9: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
11: Útsalan er í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
12: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
13: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi Garmin.is.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
15: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
16: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.

0: aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
2: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
3: Ég er bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins, sko, hvað mér langar að verða. Því að ég held að ef ég veit ekki svari við því, þá held ég alltaf áfram að vera forvitin.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá er gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Það að slá inn símanúmer á meðan verið að keyra, tólfaldar líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
8: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Láttu þér líða vel.
11: Ekki eins og mjólk er flest.

0: Normex.is 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is. Þú fær túlehjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur.

0: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
4: Tætum og trillum og tækinu þennum.
5: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
7: Nú gleðjast A og B típur. Því A B jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. A B skvísur frá MS.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
10: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is
13: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
14: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
15: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
16: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
17: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
18: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
19: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is
20: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Förum saman í fengu.
4: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og ómissandi í lasagna eða á pítsuna. Gott í matinn.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: I am one of Motunui.
11: Þann 9. júli.
10: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
11: And here we go. Hest ævintýrið.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
10: Let's go save the world.
11: I got your back, chosen one.
13: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
14: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
15: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hyslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hysland skeiðunni 8 og hysland.is.
16: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
17: Kultúr útsalan hafin. 40.000 afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr Kringlunni.
18: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas repair, Karglas replace.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Bestu lög allra tíma.
13: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
14: Þessi gömlu góðu.
13: Guð hinn og nýju.
14: Guðbylgjan.

0: frá Q. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
1: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is. Mexíkóska ostablandan frá Gott.

0: gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Fyrsta vinnan mín var vinna í þristuhúsi heima á Suðureyri við Súndafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
6: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veistuþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
7: Öryggi í hverri ferð, Brittax bílstólar, Fífa barnaveruverslun.
8: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
11: Vantar þig snjallúr fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
12: Grillað með Hagkaup.
13: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
16: Lengstu biðlistar í heimi. Hvað planið, Kristrún? ADHD samtökin.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í

0: Öllir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
8: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
11: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
14: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
15: I want to break free. Við ætlum að frelsa þig.

þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: stolti frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is. Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partiland Tortugörðum og partiland.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
5: Galeko Þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og

0: Karlbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
0: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Körfubílalega. Glersín. Klöpp Kar. Hágæða Ramaks golfbílar. Örnin Golf Faxafeni og örningolf.is.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
10: Rafhlöðu knúna sláttuvílar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfærulausnir.is. Skútuvogi 1.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
10: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
11: Are you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Universal kynir Skósveinar og skrýmsli Skósveinar